0: sud-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting! X FM.

0: trika pa.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Samit, siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Mantaon ka nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa katundanan. Adunay dugang detalye sa katropang Vicente Pichon IV. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Subay sa nahitabong pagwelga barikada sa Dulan 400 ka mga Pineriso sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center, nagpagula og Executive Order sa Provincial Governor Nelson Boy L. Dayangirang alang sa pagtangtang sa katungdanan sa Provincial Jail Warden nga si Apollo A. Conde. Tungod sa maong Executive Order, kasamtangan una nga ang gobernador mo'y temporaryong muhulip isip Acting Provincial Warden sa maong pasilidad sa DO PRRC aron nga matutukan ang mga gikinahanglang lakang o aron matubag ang mga reklamo nga gipadayag sa mga persons deprived of liberty o kon PDL o walay pagpihig nga imbestigasyon. Subala sa Provincial Government of Davao Oriental ang maong desisyon gihimo aron mapreserbar ang integridad sa nagpadayon nga imbestigasyon batok sa natangtang jail warden o aron maligayan ang posibleng impluwensya sa proseso samtang makuti nga gisusi sa mga otoridad ang mga aligasyon o panghitabo sulod sa pasilidad o batok sa naasoy nga opisyal. Gipasabot usab sa Kapitolyo nga ang pagtangtang kang Conde sa iyang katungdanan dili pa nagpasabot nga siya nakasala sa mga aligasyon nga gibasaka batok kaniya apan hinuon usa kini ka-administratibong lakang aron matugutan ang hingpit o patas nga pagbusisi sa mga reklamo nga gipadayag sa maong mga PDLs. Gibuhat ang maong lakang human sa nahitabong komisyon sulod sa provincial jail nga naglungtad og duha ka adlaw nga gikatugaw sa komunidad. Sumala pa sa inisyal nga report ang insidente adunay kalambigitan sa mga isyu sa pagdumala og operasyon sa maong pasilidad nga mo hinungdan sa kabalaka sa pipila ka mga detainees og sa ilang mga pamilya. Binagi sa direktang pagdumala sa pasilidad gilauman sa Provincial Government of Davao Oriental nga masiguro ang kahapsay sa operasyon, pagbintinar sa kahapsay og galinaw og pagpanalipod sa mga katungod og kaayuhan sa mga Pineriso samtang nagpadayon pa ang laom nga imbestigasyon. Sa pagkakaroon, wala pa mapagawas ang resulta sa opisyal nga imbestigasyon. Padayon pa usab nga nagpaabot ang mga sektor nga nalambigit sa maong kaso sa tataw og patas nga proseso aron matino ang tinuod nga kahimtang sa nahitabo og mapatuman ang angay nga mga lakang batok sa bisan kinsang personalidad nga mapamatud ang adunay responsibilidad sa maong insidente. Nagpabilin usab ang Provincial Government of Davao Oriental nga dedikado sa pagpalig-on og pagpanindot sa sistema sa rehabilitasyon og reintegrasyon sa lalawigan aron masiguro nga ang DOPRMC magpadayon sa paghatag og luwas, makatawhanon og epektibong pagpanerbisyo alang sa mga persons deprived of liberty para kanunang healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtala, impas sa tubalitang regional, total casualty sa linog sa baha sa Jazz sa Davao Occidental, misa ka na sa 29. Ano na dugang detalye sa katropang Jovet Espanyol? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
3: Misa ka na sa 29 ang kinatibok ang casualty nga may kalabutan sa kusog nga linog ug sunod-sunod nga pagbaha nga nakaigo sa Jose Abad Santos Davao Occidental sumala sa pinakabagong datos ang ipagawas sa lokal nga pagamhanan ug sa Disaster Response Authorities. Sa maong ihapa, 8 ka mga individual ang gikumpirmang namatay tungod sa linog samtang 12 pa ang gikatahong missing. Muabot na sab sa 4 ka tawo ang natalang namatay tungod sa baha ug 5 pa ang namissing ug giingong nalawig sa mga lugar nga naapektuhan sa landslide o grabing pagbaha. Padayon karon ang search, retrieval o clearing operations sa nagkalain-laing barangay nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Dugang sa mga casualty, daghang mga dalan sab sa munisipyo ang nagpabiling sirado tungod sa nagkatapok ng mga debris o landslide. Lakip sa maapektadong lugar ang boundary sa barangay Kalbay o Butuan, Sityo Lawis o Sityo Proper sa barangay Tabayon, barangay Tanuman o barangay Kayaponga. Tungod dini, naglisod gihapon ang paghatod sa relief goods o pagbiyahe sa pipila ka mga komunidad nga nahimulag sa ubang bahin sa munisipyo. Sa Pikas Bahin, nagpagawa sa sabog pahimangno ang Barangay Government of Butulan, humanamugna ang mga landslide dam o artificial dam sa Daplin sa Magasa o Butulan Rivers. Sumala sa mga opisyal, posible kining mabungkag kung nadunay kusog o padayon nga ulan nga mahimong musampot sa kalit nga pagbaha sa ubos nga komunidad. Padayon karon na monitoring sa mga otoridad samtang gihangyo ang publiko nga sundon lamang ang

0: Alas sa tubalitan nasyonal, mga katropa, 32 minutos ang nakalabay sila sa isa buntag. Hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Hatagig dugang suporta ang imong kusugog wellness. Gumikan ko mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-Premium D3 Softgel Capsule na.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Gimanduan sa Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbalhin sa kustodiya ni Senador Rodante Marcoleta ngadto sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Human gideklara sa mga doktor nga wala na kondisyon kanang ginahanglan pa og pagpa-ospital. Kini nga desisyon na migawas human nga nagpahibalo si Dr. Gerardo, Director sa Philippine General Hospital, nga maayo ang pagnawas sa senador ug andam na kini mga tubang sa korte. Nasayran nga miabot si Marcoleta sa Sandigan Bayan nito Miyerkules sa buntag sakay sa wheelchair. Human usab ang kapino sa kasemana nga pag-confine ini sa PNP General Hospital tungod sa gikaingong hypertension ug mild pneumonia. Bisan pa man sa iyang kahimtang sa pag-abot, nagpabilin ang desisyon sa korte base sa medical nga assessment nga igo na sa iyang panglawas ang alang ipahigayong proseso sa kaso. Gidakop si Marcoleta tungod sa kasong plunder human wala ni ini gideklarar ang 75 million pesos nga donasyon sa iyang kampanya tungod kay wala pa man hingpit nga nakatubang sa bidisyon human sa iyang booking procedure. Wala pa makapagula o formal na commitment order ang Sandigan Bayan. Gikatakda nga dalhon sa senador sa Sandigan Bayan karong Webes aron ipadayon ang mga proseso sa iyang plunder trial o gumani ini ibalhin siya sa pasilidad sa Payatas di natanggong usab ang iyang mga kaubang akusado.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang sa nasyonal.
0: Sa laing pa-detalye sa itong mga balitang lokal, may pahayag si Senator Alan Peter Cayetano. Nawala siya'y kahadlok og andam siyang atubangon ang planong investigasyon sa National Bureau of Investigation kung NBI may kanabutan sa giingong kontrobersyal na 2009 Southeast Asian ASEAN Games nga iyang gipanguluhan. Tubag niya nga po sa posibilidad nga investigasyon e di imbestigahan mo. Nga nagpasabot nga ablis siya sa bisan unsang legal nga pagsusi sa maong aligasyon. Ginudahan usabang anasampit kapahayag. Ikabot niya nga bawa, binabawasan talaga kami. Anagtumong nga giingon niyang kakulangan sa suporta o gapundo ato sa pagpangandam o pagdumala sa ilang international nga kalihukan. Gihimo ni Cayetano ang maong pahayag ato sa pagpahigayon o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Diin na mitumaw kaniya usab ang isyo nga may posibleng investigasyong ipahigayon bato kaniya. Samta na padayon ng pagpaminaw, nagkalain-laing issues o testimonya ang iskutan sa mga senador o mga testigo na nalambigin sa impeachment proceeding. Padayon usab mag-isubay sa publiko ang mga kalambuan sa maong trial lakip na pahayag kung isyo nga mugawas ato sa maong pagdungog.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang sa nasyonal.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: 35 minutos sa nakalabay sila sa isa buntag alang sa tong balitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Gaantos ba sa lailaing sakit sa mata? Mag Vision X Plus na tungod doon na kinay lutein, beta-carotene, nasaya santinog vitamin E. Mag Vision X Plus na mga katropa.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Usa ka dakong operasyon sa pangluwas ang gilunsad sa US Coast Guard o lokal nga mga tigluwas human nga naloob o nalumos ang usa ka pantoon na boat nga adunay sakay nga 19 ka tao duol sa Alcatraz Island sa San Francisco Bay. Subay sa opisyal nga taho usa ka pasahero ang nakabsa sa kinabuhi samtang padayon pa nga gipangita ang laing duha ka mga na missing human sa maong insidente. Luwas nga nakakuha dayon o gikan sa bugnaw nga tubig ang laing 16 ka mga pasahero. Dinantulo kanila daling gidala sa Barangay Tambalanan aron matagaan og dinalay-an nga medikal nga pag-atiman. Na-recover sa mga otoridad ang hingpit o na-recover sa mga otoridad nga hapit na hingpit nga manunod sa tubig ang tulo ka mga andana nga pantuna boat sa rihang naabtan kini sa mga rescuers. Nagpadayon pa karon ang larom nga investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang tinuod kay hinungdan sa pagkalunod sa maong sakyanan.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Samtang usa ka dako nga magsulob ong balita ang napalihok sa tibuok ka nasod sa India. Kinihuman nga napalga na patayang lawas sa usa ka 11 anyos ka batang babaeng nga brutal nga girape o gipatay sa West Bengal. Base sa investigasyon na biktima gilubong og sako o gagilabay sa sapa samtang buhi pa. human kini nga gidagit gikan sa usa ka party. Tungod sa maong hitabo, mibuto ang grabe nga protesta gubo sa kadalanan samtang nanawagan ang katawhan ng hustisya batok sa walay puas ka sexual nga pagpangabuso sa maong nasod.
2: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Alas sa itong sports news, mga katropa, hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog o aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Nakasunod na sa Spain o nakasunod na ang Spain sa World Cup Finals. Human nga gipildi ang powerhouse nga France sa score nga 2-0 dito sa Texas, United States. Ang ikaduhang o ang kadaugan sa mga Espanyol, ipanguluhan sa penalty shot ni Michael Oyarzabal. Kauna nga sa unang bahin sa dula, nga gisundan dayon sa nindot nga goal ni Pedro Porro sa ika-10 nga minuto. Wala pa ginakasunod sa defense ang Spain sa bituon o ang bituon nga France nga si Kylian Mbappe. Tungod sa hugot nga bantay sa Anfield nga gipanguluhan ni Rodrigo. Tungod ini gag paabuto sa Spain ang makatigi nila tali sa Argentina o England alang sa kampiyonato karong Domingo dito sa New Jersey.
2: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Alam na sab sa to Showbiz News, mga katropa, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og lawbang ang imong panit o banana inubanan sa paggamit o Clear Skin Herbal Soap. Mamahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine. Para sa mas limpyong preskong paminaw, mag Clear Skin Herbal Soap na.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Official na magtiayon ang aktres nga si Bea Alonzo ug usa ka business tycoon nga si Vincent Co. Human nagipahigayon ang dinalayan nga pribadong civil wedding sa Makati City Hall. Mismong si Makati City Mayor Nancy Binay ang nagkumpirmar sa mong manipayong balita diin siya usab ang nangulo sa pagpahigayon ng kasal ni atong Lunes sa gabi. Sa gipaambit nga hulagway sa mayor, makita nga yano pribado kaayo ang seremonya. Nagitabungan lamang sa pipila ka mga suod nga higala isip mga saksi. Ang hilom nga pagpakasal sa magtiayon na hitabo human nga nang gawas ang hungihong nga nakansila ang giingong dako untanga nila nga kasal dito sa nasod nga Spain.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Ano rin 40 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag alang sa atong balitang ekstraordinaryo. Atod ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanuhot ba o gipamaol? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag Santon Herbal Oil na.
3: Balitang ekstraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Usa ka Labrador Retriever gagingan lang Tokyo ang luwas nga naluwas human kini nga kalit na naluya ug dawad ano panimuot samtang nagsaka sa Ben Nevis ang labing taas nga bukid sa United Kingdom. Natingala na lang ang iyang tang-iya sa dihang kalit nga wala. Pakalakat ang iyang iro sa tunga-tunga sa ilang pagsaka. Human gidala sa mga rescue volunteers ang iro paubo sa bukid gamit ang stretcher. Nasuta sa mga doktor sa hayop nga nakakaon di ay kini og cannabis o marijuana. Nagiingong gilabay lang sa agianan sa bukid. Hinuon dali ra nga naudian ang iro human kini giatiman og giatagan og dinalay-an nga medikal nga tabang sa klinik.
3: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigin ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Webes Pets sa 16 na sa bulan sa Hulyo 2026. Sangalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Rekay Usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong anagan sa kahanginan katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang

0: balita.
1: X FM.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

nga o giunsa gani pag-sustain sa Ginoo ang akong ka pagkabatanon, lisod yung kaitong panahon. Ay, grabe yun. Gipaabot mo yung maitom kay naglisod na Miss Jensen. So, dito ko nakagraduate o elementary. Muna katropa, sa akong personal nga kasinatian, gisupply sa Ginoo ako pagdanglan. O wa gyud siya magkulang mga katropa. Bisan pag unsa kalisod, kay ni salig mi nga nay Dios nga makatabang kanamo sa panahon sa panginahanglan. Bullseye! Ang kalibutan daling muhukom o mo experience ang ilang kuno mo expire ang ilang pasensya kanato. Apan ang grasya sa Dios walay limitasyon. Matag matanimo sa buntag, gireset sa Dios ang iyang kaluoy alang kanimo. Nagpasabot kini nga imong kapakyasan gahapon, gi-overwrite na sa iyang bag-ong grasya karong adlawa. Dili ka mahutdan sa second chance kay ang iyang pagka maunungon dako kaayo mga katropa. Kaya lang gudin ko na una agad, gahapon na sipiat ka, sang adlaw na sipiat ka, tung nakalabay nga mga kaadlawan sa imong kinabuhi, na sipiat ka nga nung wala man na puol ang Ginoo dihani mo. Bullseye! Tungod kay ang grasya sa Dios bago matag-adlaw. O dili ni mahurot, sa dihang na buhi pa ka, bago ni, they are new every morning. Sumala pa sa pulong sa Lamentations 3:22-23. Bullseye! Bullseye! Dirita sa ikatulong, abahin mga katrupa, tulong kapun, ikatulong punto, ang Dios mismo ang mag-usab o mag-ayo sa imong kagahapon. Bullseye! Igon sa pulong, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Muna giingon niya sa pulong. Bullseye! Bullseye! Dili lang kay hatagan ka sa Dios o bagong dalan, kundi lihimoon kausab niya nga bagong tao. Huwag tango niya ang mansa o ang kaulaw, ingon man ang kabugat sa imong kagahapon. Katong mga sala na to, katong mga pakyas, katong bugat ng mga sala, gagmay managdago, tangtangon sa Ginoo to, all things are passed away, tangtangon gud niya. Kay dili man ka makamove on kung magpapilin ka gihapon sa imong kinabuhi sa kagahapon. Bullseye! Bullseye! Dili ka magbit-bit o overload nga karga, gikan sa una, presko o limpyo ang imong pagsug.